کنشی سر پیسوانا میده میده شی او خالونی بیا پا مخ سلور کل او میده میده شی نماشا اللہ خالونی چی پا مخ کی دی نماشا کی کچی کل دی مخ صفاوی اور مخ تیزان لا خیستکڑی بی او چی زمان پشاندگی خاپی رکی کنا نو اللہ که بیده سسم مذہبو کی او کنا شلکه

جی بالکل مینوالو تاسو دی ګل محمد په اورور په پرمایش باندې دمساز مروت په आवाज باندې غانا اوریدانه بالکل امید ده چې ګل محمد اورور به مو اوریدلی تاسو به مو اوریدلی خوندونه مزه هم ترخستی دینه بعد مشتایوی خورکی فرمایش کړو زمونږ مل

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخه په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان لا انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پتا یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر.

اوکی زنم با دین لبا کده چند ویشتان غورزی شکنم این اسمان بایی ویشتان می غورزی شه ویشتان می گرن ندی نرم ندی ملائم ندی ویشتان او دیر ایسو تی مسئله رو تا جمع شبیر دی ویشتان او دو براتا سو بلکل کدر من او دون گزمنگا نو ٹینشن کاسمیڈ ایکس او پاکستان سکم دی میشه شیمپو دی دی مش خیرائل دی سی اغتا سو لازمان یوز که استعمال که انشاءاللہ زی خولی خیسا مزیدار ریزنٹ متا سو لدر کی خدا ویشتان او پا معاملے شے نو ٹینشن کاسمیڈ ایکس او پاکستان شکم دی میشه شیمپو دی دی میشه خیرائل دی کاغد بادامو دی کاغد دین لواجی کو پری دی آخر ضرور استعمال کی کلا ریزلٹ خائص شلا پتا سولا در کی خواب بلکل بشتا پتا سو نرم ہمشی ملائم ہمشی شمکدار با ہمشی یو خلق نبشتا نکی سی نا دا دی چی شی استعمال کردی ہاں دا بشتا دی چکشلی دی دا بشتا دی چی نرم دی دا بشتا دی چی ملائم دی دا خورو شوا بیتا و یایشا خرپا جار با دیمیتو یایسی جدا نازمان بی جدا بیجان شیمپو جدا بیجان ہیرال مجھے یوز کردی دی چی

0: اوكي سي بلکل ارتب بیرش سوک دیره سلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: سلام آشه
1: شای برباری
0: شای اوڑو که سابر اچھ رانگا شای شپیتو کلو اوڑو کیسا رانگا
1: سدوانی سالو آلی که سابر اچھ برباری
0: وائس پلی کم وائس پلی کزا
1: نا پا وائس کم آپ
0: لی پلی کم اگر که بیا دیده سی خرکتو گو گو نا سابر نو بیا بازا ضرور بیا بازا ضرور وائس پلی کم بیا بدا لکه گلی مالی نکوی موتا
1: نا نا شپیتی کلو یا شپیتی باس
0: وشی سرسال والا یا دست سفا خبر ہوگا
1: سرسال والا یا
0: او مردو سمر کالو دا
1: مردو یا نوی دای یونا دلشی
0: نوی نا پینتالیس
1: او سورا وروی
0: او سواتا نیسی چی وروی کن وروی او کبیا ما پا عمر که دارو ہووی کن نو بیا منا پریدا خواب بیا بدر سر چکم نکن
1: مردو پا نوی پنجان آویشی دای عمر متباتا
0: نا نا نا پنجان میں کنه دیکن پینتالیس که دی پینتالیس که یا خدایا پکنه دیگه نه ده آواز دا سی لگی تبک ده پا مره که چانی والی ده
1: تو ملگرائی ده زکا صفات که
0: نه نه صفات نو کمو گنه چه کم حقیقت یا بیایه گنه حقیقت و حقیقت
1: ریسی بای کچی ری آغا اوری پروگرام تا بیا کال و کچی غا تیرا عمر ده خل ده وشای
0: سعی ده سی وچه مخ پسا ما لطولی تا ده غره
1: گلاب گل

0: ډیره مننه صبر وزیر صاحب، خوشاله شي که درمن شي ستمن شي، مننه چی
1: ډیره مننه چی. زنده‌باد نو جنسن پروډکټ، زنده‌باد زنده‌باد، مننه برو، مننه
0: مننه چی، مننه، تھینک یو سی، یو جهان مننه چی.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او ناو ویٹامن کپسولا او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: زسمیر د مصری بانډا محله حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالونو د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی

استاد پارا برو خان را گزر کرم. استاد پارا برو خان را گزر کرم زب خپل زندگی ته تلی ورکم. استاد پارا برو خان را گزر کرم زب خپل زندگی ته تلی ورکم او تم خپل در ته دروغ واړه چې درشم تم خپل در ته دروغ واړه چې درشم زړه می درد سر به هم در پسې درکړم.

بس یو تمه په سر لاس د مینې چیردا زب ټول دنیا غین لاس په سر کړم اوستا محفل کې میچ اور د مینې بلک تا محفل کې میچ اور د مینې بلک د لوګي غوند د زکه تر بهار کړم او دومره چغه به وهم دستا درکه چی بتا دا در پا درد بانده خبر کرم اخوله ستا پا خلاکی دل دیر مزکری اخوله ستا پا خلاکی دل دیر مزکری کل کل خوده زکا مراور کرم او کائنات گرزوم زو دزل دنیا کے کائنات گرزوم ز دزل دنیا کے مست سترگو دی بے نیاز کلندر کرم او دا خیال بادا چ دیار پا زلف راغ لے دا خیال بادا چ دیار پا زلف راغ لے ز افگار دے سر تر پایا متر کرم تا دا پارا بروخان را گزر کرم زبا خپل زندگی تا تیلی ور کرم او تا می خپل در تر دروغ وارد چه در شم ظلم در دا چه سر هم ور پس در کرم او بس او تا می پسر لاس دا مینه چیش دا زبا طول دنیا گین لاس پسر کرم او ستا می فلکه می چه اور دا مینه بل کر دا لوگی گونده دی زکت ری با هر کرم دومره چقه با و هم دستا در که چه بتا دا زلپ درد بانده خبر کرم او کشلیا تا پخلا کے دل ڈیر مزکری کھلے تا پخلا کے دل ڈیر مزکری کل کل خودے جک مرا ورکرم او کائنات گرزوم زو دزل دنیا کے مست سترگو دے بے نیاز کلندر کرم او دا خیال بادا چے دیار پزل فراغ لے دا خیال بادا چے دیار پزل فراغ لے زافگار دے سر تر پایا معطر کرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آداد امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ راغدا او اوس اوس تاسو خپل ادبی پروگرام ارو زلندا ستوری دا پروگرام دے ار منگل پر وجہ تاسو دا امن ریڈیو 88.4 نا بالکل براہ راست یعنی پر زوندے بنا تاسو دا پروگرام ارو دا پروگرام چې چوک هم اروی کواړه دی کزړه دی کلوی دی کمشران دی کشران دی کزما خويندې مندې چې چوک هم دا پروگرام اروی نو تاسو د پروگرام دی اروی دو بلنه درکو او دوستانو لاس په دوایم چې الله پاک مو په خپل نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره او الله پاک مو د عزت او د سیادت په جامو چې پټ ساته

آجی دوستانو کزوند و د شیخ باطن سے پا اقلبا بیا ہن تاسو تا ز نور دی دو اشحار پیش کون نو دا و دی نن دی مجا دی دی پروگرام زلند دستوری دی مجا نن ستوره او در راجو دوستانو ایوی سندری پل راجو پا چی پا گاڑه وارو

موږ اگر حیات نه یو ډرایور رئیس ریاض آجی سعید جنید ل آیات کرے نا رئیس ریاض او آجی سعید او جنید رمیوال رحیم آباد نا عملی خان نعمت خیل دی موش پروگرام اروی عملی خان نعمت خیل رحیم آباد نا ڈیر منا عملی خان سے اللہ در تو خوشحال لرا

ساجی دوستانو یو اور بیا پروگرام چار کلای در تاوین دادی من ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانک راغدا او تاسو خپل ادبی پروگرام ارو زلندا ستوری لخپل کوربا قسمت علی رضا سره.

دوستانو مشام وقفې نه بعد با د تاسو لایو کال سلسله شروع کوو. ان شاء الله د تاسو سمورا پروگرام با در 2 بجې جاری پروگرام چونکې دے پروگرام تا خلا پوخ وقت ملاو سر اندا خو چونکہ دا لیٹ وقت مر سرا لش خریدا نو انشاءاللہ زبا بیارا جب پروگرام چی بتا سرا در او بجو پورے دیما ملگیری.

0: کسانو راجو د تاسو لایو کال ته چې موږ سره 09635114888 چونکه اوس د وقفې ټیم هنده خو بهرحال یو دوه خو به وسي یو دوه کالر چې کم دي هغه به ملاو سي. ګورو چې موږ سره چوک ته اولنی کالر د ټلیفون پټي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ډیر شوی تاسو ښه یو؟ تاسو چوک خبرې کول کم جی؟ اچھا پر تاسو لکم جی خبر کو چوک یو لکم جی
1: زتان جی خبر کو؟
0: اچھا پروگرام مزہ کئی مال پروگرام خوند کئی؟
1: جی ډیر خوند کئی.
0: اچھا نو تب پروگرام چ چو آئے مش سر بچ شامل ہے پروگرام چ
1: زما پروگرام دی او شیر تا ته دلی
0: وی. اچھا یو شیر وای ډیر من جی
1: اردو
0: الو ہے بالکل
1: محسن ہی سمجھتے ہیں کہ میں دوست جی ہم دشمن تو کبھی دل میں بسائے نہیں کرتے.
0: ڈیر زبردست ڈیر زبردست. اچھا تو سلام ور کبھی ہیلو
1: تم سلام دیتا سر ٹول سیم تو سلام دے گا.
0: اچھا چوک تا آواز در بھی تال طرف سلام دا ڈیر من
1: نازمان ممتا عمر داؤد ممتا ڈیر ڈیر سلام.
0: نازمان ممتا عمر داؤد ممتا دے تا سلام براہ راست ڈائریکٹ ورس ہے ڈیر من ڈیر مننا ڈیر مننا 09635114888 باندې دوستانو تاسو کال کولای سو. او ګوري چې موږ سره بل کال ټلیفون په لیکه باندې چوک تا. السلام علیکم. هلو ہیلو کال کٹس 09635114888 باندې تاسو کال کولای سو. ګورو چې موږ سره بل کالر چوک ته. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ورجانه چوک او لکم جی؟
2: جی حفیظ بیٹا نه خسرینه خبرې کو.
0: حفیظ بیٹا نه خسرینه ار کلا درته وای حفیظ صاحب؟
2: ډیر مننه ماشاءالله دی پروگرام خو ډیر زبردست روان ده ډیر خوان کوي مزګرای ده بس و تناس کی چی غره په سر باندې.
0: اچھا تاسو سره نور ملګری چوک دي؟
2: ملګری خو اوس فلحال نستر سره ناست خو اوچت ل بس موږ دا ټیم بیا دا مالونه مالونه راځي وانډو والیو مالو ته سره چیکس لا او بس پروگرام ته ناستو ډیر مزه کوله.
0: نه نامونه خو واخله کستانه در سره
2: او یو عثمان بھائی دا یو خنزلہ بھائی دا دا مشتر بیا ناسی دا دری ملگری تقریبا دیر پروگرام تا ناس کو خنزلہ
0: بس مار لطرف سلام مرتو آیا
2: شل سلام ما سلا دی دیر خندوار پروگرام دا مختب دی خان نا
0: جی
2: دا سی پروگرام خوری دلائی چی لکه دا کم تاسی تیر یہ لیازارے دونا این دیر خندوار منجلسی پسی دیر شگاب شپی او دیر خون مجدنی وا
0: دیر من دا دی تاسو مینه دا د تاسو خلوص تا د تاسو زین خوشاله ده ډیر مننه ډیر مننه
2: ډیر دی ټول اوریدونکو ته سلام
0: ډیر مننه. حاجی سمو ګورو بل کال مو سره شوک ته فون پلی کا. السلام علیکم. کال کټس ګورو بل ټلیفون هنډیر تیز پس روان دی چوک ته. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ابراہیم کنڈی خو نه؟
2: بالکل یم رضا صاحب سلام ته
0: یار. آواز فشاله آواز دی پہچان دا پہچان لکه ماشاءالله
2: ماشاءالله رضا
0: صاحب تامین دا جی ډیر من. ابراہیم کنڈی صاحب څنګه یاران دوستان دې شدی؟
2: ډیر شدی الحمدلله ډیر شدی. تاسو څنګه رضا صاحب پروگرام خو ډیر سره وار کړه دی ما خبر بس قانون جامع نه بعد هر ودا شو چو کالونو ته د موکا وار کړه.
0: ها موکا می وار کړه مې چې چو دی هغه کو نور ته شه ته بیت شه
2: ډیر شه بس جامع نه بعد به موشت به مو کنه او ملو ته مو مو مستوی و بیا په دکان شه او
0: بیا به مو کبا یا چې یو ور می لا وی دی موکا خو بار وخت تاسو پاره نه موږ ناس یو را موږ خو جان جی علامه بعد موږ په تاسو باندې آباد یو.
2: بالکل رضا صاحب بس تاسو داسې خوندور خو نور پروګرامونه راړئ تاسو موږ مینه ته مجبوره کړئ موږ تاسو سره مینه کوو.
0: ډېر مننه ډېر
2: شعرونه او خوږې خوږې غزلې راته په موږ تاسو ته موږ قانون خامخا کوو مجبور
0: بس. ابراهیم کونډي صاحب الله دې آباد لره ډېر مننه ډیر مننه ډیر مننه. ابراهیم کندی و کندو کونه ریاض خان گرا بوډنه گرا بوډنه ریاض خان مشتا د خپل موجودګۍ احساس راکې او وای پروگرام زبردست موږ ټول ورته ناز. ریاض خان ډیر مننه ډیر شکریا. دا اخیرنا کال اخلو دے بعد با بیا دے منجو وقفہ کو نو گورو چی مشترا اخیرنا کالر چوک تا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. رضا صاحب شے جوڑے برادر
0: خوشالو ور جان تا شے طبیعت تے شدا
3: سر تے شکر زرا شے گرین فیضان میں مچ جوڑے ور دن کو جگہ ر کل تو سلام نو دبا
0: دیر مننا فیضان دا خو دیر لنڈا اگا وکڑا دیر مننا دیر مننا جی 0963 5111400

شوک تی نم واخی لا خیال دی رایسی وزارما چی چوک دی نم واخی لا خیال دی رایسی وزارما دیر ارمانون دا ویسال دی رایسی وزارما چی چوک دی نم واخی لا خیال دی رایسی وزارما دیر ارمانون دا ویسال دی رایسی وزارما خپل اقارب تا چی خیال وکرم اوستا شان او گورم خپل حقارب تا چی سوچ وکرم اوستا شان او گورم دا محبت نا انفعال دی راشی وزارما او چی چوکل تانا راجی زر پوری مجاق سر چی چوکل تانا راجی زر پوری مجاق سر وایم که خاص یو کلیوال دی راشی وزارما چوک نتا رازی نزل پوری او مجرما وایم که خاصی و کلیوال دراشی وزارما و چه کلا ستاد تصور خوندون اخل مزو دزلو تر سترگو می جمال دراشی وزارما ایوول اسمیاسی پو امید دوی سال تیر اکرما ایوول اسمیاسی پو امید دوی سال تیر اکرما چه زیل جلا چه زیل حجا آخر دکال دراشی وزارما چلور عرفون استا دا اسم مبارک ابیبا چلور عرفون استا دا اسم مبارک ابیبا چه پا نظر لمیم تر دال درائیسی وزارما چلور عرفون استا دا اسم مبارک ابیبا چه پا نظر ل میم تر دال دراسی وژاړما لشتیاق د محبت چې مطمئن شم کلا زرتا دنلی دل سوال دراسی وژاړما ما دیوانا لکه د خواب تل زنګوي پلارا ما دیوانا لکه د خوب تل زنګوي پلارا چې چرته زم د فکر ټال دراسی وژاړما عزت مند اور دنکو ور بیا پروگرام چے ہر کلا درتا ہوں ادبی پروگرام زلند ستوری تاسو دی امر ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانک نا ارو ادا پروگرام لو پنجو بجو نواخلا تر وو بجو پورے دی تاسو پدران خدمت چے دی منگل پروجی پیش کیجی ادا پروگرام تاسو ارو لخپل کوربا یا میزبان قسمت علی رضا سره

جیزستانو آخری کالر گورو چی موږ سره ټلیفون په لیکه چوک. السلام علیکم. جی جی جی ډیر مننه ډیر مننه. جی خوژور ویدونکو داوس سلیم کټی خیل او سلیم کټی خیل سره د پروګرام وخت په ختم کې دودا د تاسو موږ ملاقات با سبان بلروج جمعرات پروجه پنجو بجو نه اوو بجو پورې جمعرات پروجه سبان بلروج پنجو بجو نه اوو بجو پورې باقی آسمان لگاڑے خیر و ازوند و سبا نبلر و جمعرات پورے پنجو نب او پورے تا سمرا پتیر ہیر آوازونو چے بعد تا سمرا بیا ملاقات کیجی دے عبدالرحمن سیب قسمت خان سرب اور تراج کا ازوند و او دے سر دوستانو لتا سن غواڑو اجازت علام آباد لرا او علام خوشحال لرا دے سر زل غواڑ تا سن اجازت قسمت تنی رضا دعاګانې کوي. خدای پامان. وختونه مو په خیر.

خدای خونیم تو خدای خونیم چه هر شات به بهانه کو سو خدای خونیم چه هر شات به بهانه کوم د خپل خاورې د هر جبر به پختنه کو تو خدای خونیم چه هر شات به بهانه کوم د خپل خاورې د هر جبر به پختنه کوم پاغش پامنگ تر سهر پوری اوغه گیدو پاغش پامنگ تر سهر پوری اوش گیدو زد واتسپ دا جنگ بلاده را مننکو پاغش پامنگ تر سهر پوری اوش گیدو زد واتسپ دا جنگ بلاده را مننکو دا هندوستان و دا پنجاب دا جنگ خبری کی ہندوستان اور پنجاب دے جنگ خبری کی نئے پہک کی ہم او نئے سغندنکم

زما و دلبا ملا کلی لی ولی رازی زما و دلبا ملا کلی ولی رازی فکری دخمن تبا پکم خلو بلا نکو زما و دلبا ملا دکلی ولی رازی فکری دخمن تبا پکم خلو بلا نکو

جسے کی سکڑا خیالا ماوی چپ شا زبس پوہ شما جسے کی سکڑا خیالا ماوی چپ شا بس زب پوہ شما دی اسی کی سکڑا ماوی دی اسی کی سکڑا خیالا ماوی چپ شا زبس پوہ شما ز خدای وحلیم چی تامن دی بابا نکو دی اسی کی سکڑا خیالا ماوی چپ شا بس زب پوہ شما دی اسی کی سکڑا خیالا ماوی چپ شا بس زب پوہ شما ز خدای وحلیم چی پتابن دی بابا نکو ز خدای خونیم چی هر شاتا بابا نکو خپل هاور د هر جبر په پښتنه کو هغه شپه مونږ تر سهار پورې وچغېدو زه د واتس اپ د جنگ بلا ډېره مننه کوم دسه کیسه کړه خیاله ما وې چوب شه بس د پوخه شما سره خدای وهلی چې

اب سلام جوړ وکړه دا خوز مشم چې درته ویل کې میا یا قسم چې سم خبرو غلې وو بس وس می خو بلورای سم اوکے جناب زماده طرف یو غسل ټول خندې ته ډلای سي چا سلیل او تنخا کو خپل ځانې جدا کو چا سلیل او تنخا کو خپل ځانې جدا کو یو وخت مهم پچا کرسو یو وخت مهم پچا کرسو ورور ایک ازا کو اچھا جی یو وقت منکو پچا فرزو یو وقت منکو پچا فرزو پا ورور ایک ازا کو اچھا بیخ دی شنشا عشقتا خو بیخ دی شنشا عشقتا خو منک دخل کو دخندا کو منکڑل پت محبتو نا منکڑل پت محبتو نا خو شیر خل کو رسوا کو منکڑل پٹ محبت نو خوشی خلکو تا خلکو تا رسوا کلم یار چ سکوی